ya gazi onye nkem ya dikwara gị na mma maka irapu igwe okwu radio gị ka ọ nọgidesi ike n'ụlọ mgbasa ozi abụbọ ndị 92.9 FM ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya biko zere obi aṅụrị ka nja nabata gị na nke tata bụ Tuesday mkpụrụ abalị 22 n'ime ọnwa nke itoolu n'afọ nwa na-asị o na ọ ga-abara onye ukwu na onye nta ngwa tọntị n'ala ka nkọrọ gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke taa mana tupu aga m n'iru n'ime nke ahụ aga m ekele Bukumi Jacobs na kwazi tokpe agụrọ ndị si na ngalaba asụsụ Yoruba wee bunye m oche n'ehihie a ka m wee gaa n'iru n'idu gị wee gaba na mgbasa ozi n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM ngwa ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrị na nke taa bụ na ngwa ngwa m wepụrụ ọnụ n'okwu aga m ewetara gị ọyọrịma ọyọrịma ga-edugide anyị ganye na ọ ga-afọdụzi nkeji ole na ole ka ọkụ elekere mbụ n'ihi na ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị akọrọ gị akụkọ ụwa mana cheta dịka ọ na-adị na-adịba kwa ụbọchị Tuesday na n'ime ọyọrịma anyị ga-ewetara gị agụmagụ bụ mgbe gị na-ebere okwu ji anọrị o jiri nkeji 15 gata elekere mbụ ka anyị kọsịara gị akụkọ ụwa anyị ewetara gị omenigbo agidigi ịgba ọ ga-eru gị ntị ihe omume bụ nke anyị haziri nke ọma nke eji achụ haipa eji achụ onyopa ị ga-esoro sambugi nwa na nka n'oge agidigi ịgba ngwa ngwa o jiri ọkara wee gata elekere mbụ anyị ga-eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe mgbe ọ ga-eji ọkara wee gata elekere abụọ nke ehihie ihe ndị a tinyekwuzara ọkwa dị iche iche bụ nke anyị ga na-amapụrụ gị nakwazi egwu agwọrọ ọgwa iji wee meta gị obi aṅụrị onye ndu gị bụ m Roslyn Chika Ajechanaye dalụrị nne dịka ị na-esonyere m Chineke mee gị mma.

ikpe mara eziokwu nweta aka ikpe wee nwa eziokwu mana ọ bụrụ ana na nke ịfụrụ ana ekpuchibere etu a mara na aka azụ dị n'ime ya enwego ka m esi wee mee nya bụ ihe ọ dịzi aka ọ bụrụ eziokwu maka na mgbe ọtụtụ mgbe eziokwu na-afụ ụfụ ka m gwa gị ọ bụrụ na ị bụ nwunye ọga uche gị dịkwa ya n'ebe ụmụaka ha ahanyeghị gị n'aka anọ ịnụ ihe m na-agwa gị a sị gị uche gị dịkwa ya n'ebe ụmụaka ahụ ahanyeghị gị n'aka nọ maka na chukwu maara ihe o ji wee hanye gị ụmụaka ahụ ị bụkwa onye nlekọta wee nye nwa bụ nwatakịrị ahanyeghị gị n'aka ị bụkwa nne ị kwesịrị ịbụ nne wee nye nwatakịrị ahụ ọ bụrụ na ihe mbọ ị na dị agbaba bụ ị na-akwanye ọkụ ya bụ enwere anna ka ha si wee mefie maka na a ga-emefieriri enwere ndị bụ ụmụaka eziokwu ha na-emefie mana ọ bụrụ nke gị ofu onye ga-ajụ ọ bụrụ nke gị ga-etufu ya ị na-etufu ya enwere ndị bụ na ị ga-enwere ha ndidi ọ bụrụ na o nwe ka o si akpa agwa ị nwere ya ndidi ma ọ bụ ọkara njọ kama ị ga-ebụ na ị ga-emetezi nke ndị mmadụ ga-asị gị tufu ya kwa n'eziokwu na nwa a mara eme dunarị ya onye nwe

0: ana mata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere nji sị gị na nke taa pụrụ iche echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
1: igbo ndị mụ na-ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ aki wan Chairman Aki Trade Medical Clinic nke dị n'Agege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye nsogbu, iburu ya rute n'ọfịsị m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri na-aga aga, ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga ma ọ bụ niile arụ ọrụ oyibo ma ịmụ ihe ndị ahụ, ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu gị. Ị bịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ị bịa na nke anyị maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State
1: maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my way bro 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịsị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodo ụlọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anya ewu nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja nọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke Chukwu ị ga-ewu owu nke ọma ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line
1: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mbụ 08037143853 or 08028713330 08028713330 ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop
2: Along Railway Line
1: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
2: ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 maọbụ 08028713333 08028713333
1: dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye ahụ bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye ahụ si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịsị anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodo ụlọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma phone number mbụ 08037143853 or 08028871333
0: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo.

kwụsị m anya mụwa ole sawaria. Ọ bụrụ nnọọ na ị ka nọ ndụ asị gị, kedu ihe iji wee jụọ ajụjụ a mgbe ebe niile ka dị sa? Nọọ kịta ka a ga na-ajụzi ajụjụ a, kedu ihe a ga-eme ụwa? Ihe a ga-eme ụwa bụ na ego adị ezuzu ezu, ndị na-azụ ahịa a na-ebe, ndị na-arụ ọrụ a na-ebe, ya bụ ndị ọbụla